انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ فلم

0: کو.
1: جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے.
0: ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب.
1: بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے.

اے ابراہیم اس بات کو جانے دو, تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا.

0: اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔
1: وجہ

0: اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنی کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھوؤ، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟
1: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔
0: وہ بولے، تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔
1: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔
0: لوط نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔

فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ فلم

0: ہود،
1: تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں۔
0: مسومتن عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید،
1: جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔
0: وَإِلَى

0: ہوں۔
1: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔
0: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔
1: اور قوم ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔
0: بقی

0: وشید.
1: انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں، تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو.
0: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

0: اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔
1: واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود
0: اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔
1: قالوا

0: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو.

انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا

0: الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا, اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
0: كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا.
0: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ.
1: یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا.
0: یقدم قومه یوم القیامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.
1: وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا, اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے.
0: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ.
1: اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی. جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے.

اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔

اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت۔

0: ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وما نؤخره الا لاجل معدود،
0: اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔
1: یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید،
0: جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ،
0: تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔

اور جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، یہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ فلا

0: تو یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں۔
1: وَلَقَ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔

سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔

0: اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
0: اور صبر کیے رہو کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
1: فَلَا

0: تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ،
0: اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے۔
1: وَلَوْ

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔
1: وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ
0: اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں۔
1: وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ
0: اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔
0: الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔
1: اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔
0: جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
1: قال یا بنی لا تقصص رؤیا

انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلين،
0: ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: اذ قالوا ليوسف واخوه

0: جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں۔
1: اقتلوا یوسف او

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔

0: يَنصِحُونَ
1: یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟
0: ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون
1: کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔
0: قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون
1: انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔
0: قالوا لئن اکله الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون
1: وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔
0: فلما ذهبوا به واجمعوا

0: غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی.
1: وجاؤوا اباہم عشاء یبکون.
0: یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے.

0: أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ.
1: اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا, اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے.
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ

اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر، کہ وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے۔

0: اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہ قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا۔
1: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين،
0: اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی معدود چند درہموں پر بیچ ڈالا، اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔
1: وقال

اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولم

تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ

اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

0: الرحيم
1: اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے, آگے یوسف پیچھے زلیخا, اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا, اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامن مل گیا. تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے.
0: قال هي

0: یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے،
1: وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
0: اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔

0: جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔
1: یوسف

تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

0: اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔
1: فلما سمعت بمکرهن

0: مبین.
1: تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا.

0: یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔
0: تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔
0: پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔
1: ودخل معه

0: أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے. ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں, تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے.

0: یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔
1: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ

0: اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔
0: میرے جیل خانے کے رفیقو، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا و غالب۔

0: جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔
0: میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے۔

اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔

0: تَعْلَمُونَ
1: اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔
0: قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين۔
1: انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون۔
1: اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔
0: یوسف۔

0: غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔
1: قال تزرع

0: انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دو۔
1: ثم

پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔

0: یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔
1: قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الان حصحص الحق انا راوتته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔
0: بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔

یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روبرہ نہیں کرتا۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. دل کو ہے آرام.
5: اینڈ کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
0: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
7: اینڈ جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو, یہ لو بائی جس کیش.
0: اینڈ
8: لیو لائٹر, ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
0: And
9: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
10: tufaan hai ye, har jeet ki pehchan hai ye.
0: And
11: Lifebuoy anti-dandruff shampoo with yogurt and egg, 100% aage badho bina ruke.
12: Like us on facebook.com/fm247365.
13: FM 5.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
3: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL.
4: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
5: एंड जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय चेस कैश
6: एंड लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
8: एंड तूफान है
9: And Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% aage badho, bina ruke.
10: Tezi se phailti digital duniya, ek zabardast salahiyat ke saath saath, ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana, ya nasli buniyad par nafrat angezi, dehshatgardi ki targheeb se mutalliq, kisi bhi tarah ka mawad phailana, electronic jalsazi, spamming, dhoka dehi, bashamool identity theft, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں لیکن اس میں نامناسب مواد سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں www.pta.gov.pk مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
12: پاکستان ہم سے ہے ہم اچھے تو پاکستان اچھا تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان عزم استحکام مستحکم پاکستان
11: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
13: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے
14: ہم نے آپ ناک اسے تین بار موت دیکھے
15: ٹائم سی منو ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا میں نہیں بچا
16: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی سانو ماریا سانو کٹیا
13: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں
17: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا
13: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام ملگیر کریک ڈاؤن جاری ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج گرفتاریاں جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں خواب ضرور دیکھیں بہتر راستہ چنیں حکومت پاکستان
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
18: FM 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365
19: FM 247365 کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
20: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
21: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
19: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا۔
20: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں۔
21: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
19: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
21: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے،
20: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
19: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
20: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
4: پبلک سروس میسج شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے
3: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
5: For the first time in Pakistan in the home appliance industry, Higher AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden costs. Buy Higher AC now to enjoy a worry-free experience and get an amazing cash back of up to 5,000 rupees. Hurry! The offer is valid for a limited time only. Higher. More creation. More possibilities.
6: Kisne kaha tha paise bacha.

0: recommend
1: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
2: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جبکہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اوڑھے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دیر سے لوٹنا, والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا, خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ, یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: FM 247 365 FM 247 365

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ایف ایم 100،
3: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
4: السلام علیکم پاکستان۔

0: टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: पब्लिक सर्विस मैसेज. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: your location for maximum music.
1: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247 365

0: ہندوستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی، جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم اسکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 ایف ایم۔
3: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر، بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس، بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز، لائفز اینڈ آر فیملیز۔ دی اینٹی نارکوٹکس فورس، دی اے این ایف، از بریولی فائٹنگ دس بیٹل، بٹ دے کانٹ فائٹ اٹ الون۔ دے نیڈ یور ہیلپ اینڈ آرز۔ لیٹس فائٹ دس ٹوگیدر۔ سے نو ٹو ڈرگز اینڈ لیٹس اسٹینڈ ٹوگیدر۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے۔ آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا۔ نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائیں نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا۔ یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فعال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فعال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری اطلاع دیں، اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں۔ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں، سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں، سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
7: Back to back. Only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is FM 100.
9: Come on.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أيها المشاهدون في كل مكان، أديت شعائر صلاة الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
2: ابھی آپ سن رہے تھے مکہ المکرمہ سے نماز جمعہ.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یا خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
4: It's 2 PM. This time check is brought to you by
5: Reno by JazzCash.
6: Abhi JazzCash app download karo aur Yelo ke through payment karo.
7: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
8: Hadise achanak hi hua karte hain. Ghabraye nahi. समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
9: पब्लिक सर्विस मैसेज। شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں، اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
10: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
11: یہ کیا ہے بھائی؟
10: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو JazzCash پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
12: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی JazzCash.
6: ابھی JazzCash ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
13: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس JazzCash ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی. گھر بیٹھے JazzCash سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے JazzCash ہے نا.
14: لائک اس آن FM 24/7 365.
15: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
16: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
17: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
18: ہماری ذمہ داری ہے.
19: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
20: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
21: ایف ایم 100،
22: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
21: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.
23: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात. It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
3: ابھی راجا استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
4: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
7: Like us on facebook.com/FM247365.
0: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: ازرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے, بھاگو. احمد ہٹو وہاں سے.
2: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
3: کول کنگ. باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ.
4: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
5: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو.
6: یہ کیا ہے بھائی؟
5: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
7: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
5: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
8: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں, اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
9: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے ایف بی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی. گھر بیٹھے جیس کیش سے, تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
0: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: آپ سن رہے ہیں FM 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات۔

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: It's 3 p.m. The time check is brought to you by
2: Renu by JazzCash.
3: Abhi JazzCash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
4: Azra behen, zara baat to suno. Hato piche, bhago.
5: Ahmed, hato wahan se.
6: Hadise achanak hi hua karte hain. Ghabraye nahi. समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
7: पब्लिक सर्विस मैसेज। شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM247365.
9: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
10: It's 24 hours, non-stop vibration, connecting you, holding you, with FM 100.
11: FM
10: 100.
11: FM 100.

0: Today, I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
4: facebook.com/fm247365 FM247365

0: in the rhythm of life. When you feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on.
1: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
2: Yellow by JazzCash.
3: अभी JazzCash app download करो और Yellow के through payment करो.
4: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो. हटो पीछे, भागो. अहमद, हटो वहाँ से.
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
6: पब्लिक सर्विस मैसेज. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں. دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
7: Keep it locked to 100 FM.
8: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
6: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں. دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
9: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے. جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے.
10: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں, مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف, بلا وجہ چڑچڑا ہونا, بھوک میں کمی یا اداسی. ان نشانیوں پر دھیان دیں, اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
11: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
13: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیم یار خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100۔
14: السلام علیکم پاکستان۔
15: السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ہنا نقوی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 لائیو کراچی اسٹوڈیو سے، اور ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ریڈیو پوڈ کاسٹ ود ہنا نقوی۔ بہترین شخصیات، ایسی شخصیات جو رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، انسپریشن ہیں، ایسی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور آج ایسی ہی بہت جگمگاتی ہوئی، بہت ہی ٹیلنٹڈ، بہت ہی زیادہ متاثر کن شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں۔ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جن کی بہت ساری پہچان ہے، بہت نالج رکھتی ہیں، بہت ویژن رکھتی ہیں، محب وطن ہے، وطن سے محبت کے تو بہت سارے حوالے ہیں، بہت ساری نسبتیں ہیں۔ خاندانی اگر پس منظر کی بات کریں تو ننیال اور ددیال بڑے مضبوط بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ جی ہاں، آپ کافی حد تک پہنچ گئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔
16: وعلیکم السلام۔
15: بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔
16: آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بلایا۔
15: ایک بڑا معتبر نام آپ کا، اور جب ہم بات کرتے ہیں بیرسٹر شاہدہ جمیل کی تو ہمیں بہت ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، بہت سارے ذہن میں اسکرین پہ آپ کے کام نظر آتے ہیں، کارنامے نظر آتے ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، چلڈرنس رائٹس کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، نہ جانے کیا کیا کام کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی بتاتی چلوں کہ اہم کام یہ ہے کہ آپ خاتون ہیں پہلی جو منسٹر آف لا رہی ہیں، فیڈرل بھی اور پروونشل بھی، یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے سن 2000 میں آپ فیڈرل منسٹر آف لا رہی، تو قانون کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔
16: پروونشل منسٹر آف لا سندھ میں
15: رہی،
16: یعنی صوبائی سطح پہ پہلی خاتون،
15: بالکل،
16: اور پھر وفاقی سطح پہ
15: بھی پہلی خاتون، دونوں طرف آپ نے جھنڈے گاڑے ہیں آپ نے۔ اچھا، منسٹر آف لا رہی ہیں آپ، وہیں سے چلیں بات شروع کرتے ہیں۔ قانون سازی کرنا آسان ہے، قانون کا اطلاق کرنا آسان ہے؟
16: دیکھیں، ہم سب وکیل،
15: ٹھیک ہے،
16: جب ہم آتے ہیں عدالت کے اندر کیس لے کے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا کمزوریاں ہیں قانون کے اندر۔
15: اچھا اچھا،
16: اب اس پہ ہم باقاعدہ اپنی کیس تیاری کرتے ہیں۔
15: ٹھیک ہے،
16: جب میں بنی منسٹر تو سامنے آپ کے آتا ہے کہ ایک ہے کہ آپ نے قانون بنایا
15: جی،
16: تو اس کو اس طرح بنائیں کہ وہ کام آئے،
15: صحیح،
16: جس کارندے کو اس کو استعمال کرنا ہے اس کے لیے آسان ہو۔
15: صحیح،
16: اس کے اندر بے یقینی یا غلط الفاظ، ٹھیک سے پرکھا نہیں،
15: اچھا،
16: اس کو آپ نے جلدی کر دیا۔ پاکستان میں عادت ہے کہ بڑی تیزی سے قانون
15: جلد بازی۔
16: اچھا، باہر کے ملک میں چلے جائیے، یو ایس کانگریس میں چلے جائیے، جرمنی چلے جائیے، وہاں پہ زبردست قانون ہے، وہاں پہ آپ چلے جائیں، برطانیہ میں ہاؤس آف کامنس میں، ان کو تقریباً 2 سے لے کے 3 سال لگتا ہے ایک قانون بنانے۔ وجہ وہ کیا کرتے ہیں کہ قانون میں انہوں نے بحث کی، بہت سے ایشوز آئے، پھر جب وہ مسئلے اٹھائے گئے اور اس کو ٹھیک سے حل نہیں کیا، تو جب ان کی چھٹی ہوتی ہے تو یہ واپس اپنے کنسٹیچوئنسی میں جاتے ہیں، بیٹھ کے وہ اسلام آباد میں عیاشی نہیں کریں گے، وہ جائیں گے جہاں سے الیکٹ ہوئے،
15: ٹھیک ہے،
16: اپنے حلقے میں، حلقے میں جا کے وہ اجلاس بلاتے ہیں۔
15: اچھا،
16: وہ ٹاؤن ہال میٹنگ اس کو کہتے ہیں، اجلاس بلا کے جتنے مسئلے ہیں جو اس مہینے میں ان کے کانگریس میں یا پارلیمنٹ میں جو بھی ہوئی ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے عوام سے، دیکھنے کے لیے ان کے طرف سے کیا جواب آتا ہے،
15: فیڈ بیک لیتے ہیں۔
16: اچھا، فیڈ بیک لیں گے، پھر آئیں گے، پھر اس پہ ہوگا، اس پہ بحث ہوگی، اور اس طرح سلسلہ چل جاتا ہے۔ تقریباً 2 سے 2.5 سال لگتا ہے ایک اچھا کام ہوگا۔ ہمارے یہاں یا تو بالکل جھٹکے سے اٹک جائے گا، کیونکہ پارٹی کے پولیٹیکل پارٹی سیاسی
15: پولیٹیکل ایشوز آ جائیں گے،
16: ٹھیک ہے، یا ہے کہ نہیں اس مسئلے میں کوئی گہرائی ہے، تو جلد بازی کر دیں گے, سودا کر لیں گے فلانا. جب وہ بنتا ہے جس کارندے کو اس کو استعمال کرنا, اس کے لیے ایک وبار جان ہوتی
17: ہے.
16: کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوشش کی گئی ہے, دونوں پولیٹیکل پارٹی, تین پولیٹیکل, چار سیاسی پارٹی, کہ ہمارا اپنا کوئی نہ کوئی موقف اس میں آ جائے. نتیجہ ہے کہ وہ چیز جو ہے کلیئر نہیں, صاف نہیں,
17: کلیئرٹی نہیں ہوتی,
16: کلیئرٹی نہیں ہوتی اس میں, صفائی نہیں, صفائی سے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کارندہ اگر کرے تو مصیبت میں, نہ کرے تو مصیبت,
17: تو مصیبت.
16: اس لیے قانون بنانا اور قانون کو استعمال کرنا, آپ کو دونوں کے لیے وہی اہمیت چاہیے تاکہ دونوں کام,
17: اور دونوں ہی مشکل ہیں,
16: دونوں مشکل. ورنہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کے اندر لوپ ہول چھوڑ دی تو کارندہ جو سست ہے نا, جو سست ہے وہ بہانہ بنانے کا, میں کیسے اس کو استعمال کروں اور کچھ کرے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کی جس کو حکومت چلانے میں پیچیدگیاں پیدا,
17: پیچیدگیاں. اچھا, اور جو قوانین کی بات آتی ہے تو ہم جنرل جو ہمارے عام عوام کے مسائل ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے قوانین ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں جو معاشرتی ہمارے ایشوز ہیں, ان میں نظر آتا ہے کہ بہت ساری, ایک تو ہمیں نالج نہیں ہوتی, جیسے خواتین کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے اس پہ بہت کام کیا, یا میرج لا کے حوالے سے آپ کے بڑی اس میں کنٹریبیوشن اور کام نظر آتا ہے, بچوں کے حوالے سے. تو یہ قوانین تو عام لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہوتا, اس کی کوئی سد باب ہے کہ عام فرد اپنے حقوق جانتا ہو, اس کو پتا ہو کہ قانونی میرا یہ حق ہے, یہ اختیار ہے, میں یہ کر سکتا ہوں؟
16: یہ صرف اس وقت ہوگا جب تعلیم باقاعدہ 80% پہ پہنچے گی پاکستان میں.
17: بڑا لمبا خواب ہے یہ,
16: لمبا خواب نہیں ہونا چاہیے.
17: بالکل,
16: آج کل کے جدید دور میں ایک سمجھیے کہ امی قوم خطرے میں پڑتی.
17: صحیح کہہ رہے ہیں,
16: آپ اس کو سمجھ نہیں آتی بیچاری کو کہ کس کی بات مانے,
17: صحیح,
16: اور بھیڑ چال میں پھنس جاتے ہیں.
17: وہ پھنس جاتے,
16: جب ان میں تعلیم ہوتا ہے تو ان کے پاس معلومات ہے, جو کوئی بھی آ کے ان کو سنتا ہے تو ان کو سمجھ آتی کہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. یہاں پہ پرکھنا مشکل ہے, کیوں؟ وہ بیچارے غریب ہیں, اپنی مصیبت میں پھنسے ہوئے, وہ نہیں جانتے. تو جب ہم چاہتے ہیں کہ اس فل لیول پہ آئے کہ ان کو اپنے حقوق کی باقاعدہ آگہی ہو, تو یہ ہے کہ پہلے تو سمجھ آنی چاہیے حقوق ہے کیا بےچارے, ان کو سمجھ نہیں کہ آئین کیا ہے, ان کو سمجھ نہیں کہ کس طرح سے چلتا ہے. وہ تھانے دار کو جانتے ہیں, تھانے دار سے آگے ان کو کچھ نہیں پتا,
17: اور تھانے دار بھی کچھ نہیں جانتا,
16: کچھ بھی نہیں جانتا, مگر جو بھی وہ سنا دیا اس نے, وہ بالکل خوش آخر ہوگا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہالت جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرتی,
17: بگاڑ,
16: اور وہ بگاڑ میں ان کے لیے مصیبتیں پیدا ہوتی. جب ہم شروع کریں گے ان کو تعلیم صحیح معنوں میں دینا, صحیح معنوں میں, یہ نہیں کہ وہ پروپیگنڈا تعلیم ہو, تعلیم جس کے اندر مواد ہو, چیزیں ہوں, سمجھ ہو, اس میں حقیقتیں ہوں,
17: نالج ہونے ملے,
16: تو پھر ہماری عوام صحیح معنوں میں فیصلہ کر سکتی. اس وقت وہ نہیں سمجھ پاتی کہ اصل میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے.
17: اور میرا خیال ہے کہ ہم اگر بحیثیت مسلمان دیکھیں تو ہمارا تو بنیاد ہی علم پہ ہے, قرآن کو اگر ہم دیکھیں,
16: سب پوری آغاز قرآن شریف کے ایک لفظ سے ہوتی, اقرا,
17: ماشاءاللہ, بالکل,
16: اقرا بسم رب, اور پھر
17: بالکل
16: دوسری آیت ہے وہ کہتی ہے تمہیں سکھا, اقرا تمہیں سکھایا قلم سے جو تم نہیں جانتے تھے,
17: جو تم نہیں جانتے تھے.
16: قلم کا مطلب ہے ریسرچ, ڈیولپمنٹ, پڑھائی, لکھنا, پڑھنا, پھر اس کے اندر آپ جب آپ دیکھتے ہیں کتنا مطالعہ کرنا, کرا کے آپ چیزیں ایجاد کرتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں, ٹیکنالوجی آگے جاتی, زندگی انسان کی آگے چلتی, اس کے بغیر نہیں چل سکتے,
17: اس کے بغیر نہیں چل سکتے. اور میرا خیال ہے معاشرے میں توازن بھی نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک جب تک کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہوگی, علم نہیں ہوگا, اور معاشرہ اسی وقت باشعور ہوگا. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 کراچی اسٹوڈیو سے لائیو ریڈیو پوڈ کاسٹ ود ہینا نقوی, اور میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شاہدہ جمیل. جی جی میم, سوری,
16: میں ایک چیز, ایک اضافہ اس میں کرنا چاہ رہی تھی, قرآن شریف میں اقرا ہے.
17: جی,
16: اب آپ شروع کریں دوسرے مذاہب کی کتابیں دیکھنا, تو ہر جگہ سب سے پہلے لفظ, بائبل میں بھی جائیے تو ہے لوگوس, یعنی لفظ, دیکھو, پڑھو, سمجھو, کرو,
17: تمام الہامی کتابیں یہی میسج دیتی ہیں,
16: ساری الہامی کتابوں کے اندر
17: یہی میسج,
16: اور یہ میسج دیتی ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ جہاں جہاں اس میسج کو مانا گیا ہے اور تعلیم پیدا ہوئی ہے, اور دیکھیے کتنی ایجاد کر کے سامنے آتے.
17: بالکل,
16: حقیقت سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں تعلیم اچھی دی جا رہی ہے,
17: ٹھیک,
16: یہ بھی ہے جو سمجھیے کم لوگ جانتے ہیں مگر دی جا رہی ہے. اب ہمارا مارکہ حق ہوا,
17: بالکل
16: مارکہ حق میں جو کارنامہ سامنے آیا,
17: بالکل
16: وہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ آج میں حیران تھی جب اس وقت ہو رہا تھا تو میں نے ساری یوٹیوب کے چینلز دیکھی, جس انداز سے اب وہ ایک ٹاپک آف اسٹڈی بن گیا ہے,
17: بالکل
16: پورا مارکہ حق کیسے
17: پورا انہوں نے اسٹڈیز میں لیسنز میں
16: الیکٹرانکس کو جس طرح سے انہوں نے استعمال کیا, جس سائنٹیفک انداز سے اور جس کوآرڈینیٹڈ انداز سے وہ اسٹڈی بن گئی امریکہ میں,
17: بالکل
16: برطانیہ میں, جرمنی میں, اور تین چار جگہوں میں, اور چین میں بھی اس کی بات,
17: بالکل سچ آپ کہہ رہی ہیں. ابھی پچھلے
16: اس سے
17: کچھ دن پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ, سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے بھی اس موضوع پہ بات کی اور وہ کہنے لگے کہ وہ بہت سارے ان میں سے میرے اسٹوڈینٹس تھے جو ٹیکنالوجی پہ جنہوں نے اتنی ریسرچ اور آگے کی طرف بڑھے کہ ہم نے مارکہ حق میں بڑی کامیابی حاصل کی. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ تعلیم بہت اچھی ہے,
16: جو
17: دکھ ریسرچ ہے,
16: دکھ ہوتا ہے کہ صلاحیت موجود ہے,
17: بالکل ایسا
16: کیوں نہیں ہم تعلیم کو عام کرتے ہیں, کیوں ہم چاہتے ہیں کہ جاہل قوم رہے تاکہ جو بھی ہم اس کو پلائیں ہماری سیاست چلتی رہے.
17: ووٹ بینک ہے, میں وہ تو میرا خیال ہے ووٹ بینک ان کا جو ہے
16: نہیں,
17: ووٹ بینک
16: ووٹ بینک نہیں, ووٹ ہے انفارمڈ کنسنٹ جس کو کہتے ہیں معلومات کے ساتھ وہ ووٹ ہوتا ہے. یہ جو ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ مزارے بنے رہیں, ہاری بنے رہیں اور اس سے اوپر نہ جا سکے,
17: بالکل
16: تاکہ ہم بھیڑ چال کے طور پہ
17: وہ فیوڈل سسٹم سروائیو کرتا رہے, وہ نہ ختم ہو,
16: جو بھی کہیں اس میں فرعونیت بہت ہے,
17: فرعونیت بالکل یہ تو ہے. اچھا فرعونیت پہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پیدر پہ واقعات سامنے آئے خواتین کے ساتھ, پڑھے لکھی خواتین کے ساتھ بھی, گھریلو خواتین کے ساتھ بھی تشدد کے واقعات, ایسڈ پھینک دیا ہماری بڑی ٹیلنٹڈ ڈاکٹر کے اوپر, ابھی پچھلے دنوں کراچی میں ایک گھریلو خاتون کو شوہر نے مار دیا بلا وجہ ایک چھوٹی سے ایشو پہ جو بظاہر ایشو ہونا نہیں چاہیے. تو یہ میں وہی چاہ رہی ہوں کہ یہ اویئرنیس کیسے آئے, مجھے لگتا ہے کہ خواتین سے زیادہ مردوں میں اویئرنیس پروگرامز چلانے چاہیے. آپ کیا کہتی ہیں؟
16: تعلیم کے ذریعے سے آپ اسکول کے اندر چھوٹے بچے ہیں
17: جی,
16: ایک چھوٹی سی نرسری میں چلے جائیے, نرسری میں چلے جائیے, ایک بچہ دوسرے کے بیچ ریسس ہوگی بھاگ رہے ہیں,
17: بالکل
16: نوچ رہے ہیں, اس کی چیز چھین رہے ہیں,
17: ایسے ہی
16: ٹیچر جب فوراً بیچ میں ہاتھ کہتے ہیں نہیں تم یہ نہیں کر سکتے, یہ اس کی ہے اس سے پوچھ کے لو,
17: صحیح
16: آپ نے جیسے مداخلت کی تو بچہ سیکھتا ہے,
17: سیکھتا
16: وہ جب آپ وہ بنیادی تمیز آپ ان میں ڈالیں, اس کو ہم کہتے ہیں تربیت,
17: تربیت
16: تعلیم تربیت کے بغیر بنی نہیں سکتی. تو جب تربیت ساتھ آپ ان کو دیتے ہیں تو پھر وہ بنتے ہیں ڈسپلن آف اسٹڈی بنتا ہے وہ,
17: ٹھیک ہے.
16: اگر آپ نے بچوں کو تحمل رکاوٹ سمجھ نہیں دی تو وہ تعلیم میں بھی نہیں کر سکیں گے, اپنے کام میں بھی آئیں گے تو ایک دشواری ہوگی, یہ بندہ اوکھا ہے, ٹھیک سے بات نہیں کرتا, اس کو ہٹا دو,
17: بیہیویئر
16: ایشوز ہوتی ہیں, تو سارا مسئلہ آتا ہے یہاں. اور جو سب سے زیادہ چیز ڈر لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جو اس وقت یتیم ہے,
17: بالکل
16: جو چاہے
17: کسی کی توجہ ہی نہیں ہے, بالکل
16: اس کے اندر کوئی پوچھنے والا کچھ نہیں ہے, کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, صحیح معنوں میں بالکل سمجھیے کہ
17: ویران
16: چیٹنگ ہو رہی ہے, کاپنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, سب مانا جا رہا ہے, نتیجہ ہے کہ آپ کے یہاں میرٹ دن بدن
17: نیچے آ رہا ہے,
16: مرتی چلی جا رہی ہے,
17: بالکل
16: کل میرٹ مارکا ہے نہ ہوتا کبھی نہ ہو سکتا تھا اگر میرٹ نہ ہوتی, اس میں
17: میرٹ نہ ہوتی,
16: تو آپ جب تک میرٹ دوسرے
17: ڈپارٹمنٹس میں میرٹ ہے وہ اپنا پرفارم
16: کر رہے ہیں, جہاں نہیں ہے وہاں تو ہم تباہ کن حال ہے.
17: اچھا آپ بحیثیت استاد بھی اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں مختلف اداروں میں, آج کل کے نوجوانوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہوگا, ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ آپ کے اسٹوڈینٹس ہیں, آپ کو پسند بھی کرتے ہیں, کہا جاتا ہے یہ جو یہ نئی نوجوان نسل ہے جین زیز ہیں یہ کسی کی سنتے نہیں ہیں, کیا ایسا ہے؟
16: نہیں,
17: آپ کیا تجربہ ہے؟
16: یہ ہمارا قصور ہے بچوں کا نہیں, میں اس لیے کہتی ہوں کہ جب میں شروع کرتی ہوں جب ہمارا سیمسٹر شروع ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہے کیونکہ ان کو عادت ہے ایک اور اسکول کے ماحول کی, اچانک وہ آ گئے یونیورسٹی میں, وہاں پہ ان کو ڈھیل بھی مل رہی ہے چیزیں, تو نتیجہ یہ ہے کہ
17: پابندیاں اٹھتی ہیں تازی تازی,
16: ہاں سننے بہت بہت مشکل ہے. لیکن جب آپ ان کو دلائل کے ساتھ سنانا شروع کریں,
17: ٹھیک ہے,
16: اور انداز آپ کا
17: دھیما
16: ماں کی طرح ہو,
17: اچھا,
16: یا باپ کی طرح ہو, یعنی استاد جو ہوتا ہے یا تو وہ باپ نمبر دو باپ ہوتا ہے یا نمبر دو ماں ہوتی,
17: ٹھیک ہے, بالکل ایسے.
16: اگر آپ ان کو سمجھائیں بچوں کی طرح جیسے وہ سمجھنا چاہتے ہیں, بحث آپ سے کریں گے, وہ بحث کو برداشت کیجیے,
17: جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں,
16: ہم اپنے بچوں کی,
17: بالکل,
16: ہم تو ہمارے بچے تو سنتے ہی نہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہی کچھ نہیں,
17: چلے گھر کی مرغی دال برابر والا,
16: یہ تو پھنسے ہوئے کلاس روم میں,
17: یہ تو مجبوری ہے.
16: تو جب آپ ان کو پیار سے سمجھیں, ان سے بحث کرتے ہیں, تو اس کی بحث کو اس کی باقاعدہ آپ اس کا مقابلہ کریں, ان کو سمجھائیں کہ کہاں تک سچ, جہاں اچھا کہہ رہے ہیں تو داد دیجیے, جہاں وہ غلط کہہ رہے ہیں سمجھا دیجیے. کرتے کراتے میں دیکھتی ہوں کہ ایک مہینے کے اندر میری کلاس میں انداز ڈفرنٹ ہو جاتا ہے,
17: فریکوینسی میچ
16: ہوتی, اور نتیجہ ہے کہ پھر آپ ان کو بہت سی چیزیں سکھا سکتے ہیں, بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھو اور فلانا, نتیجہ ہے کہ وہ سنتے ہیں. اس کا ریزلٹ جو ہوتا ہے جب امتحان میں آتے ہیں وہاں جا کے مار کھاتے ہیں, کیونکہ ایک کلچر بن گئی ہے کہ چیٹنگ کاپنگ کی, جب اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا غصے میں آ جاتے ہیں, کوئی ہے جو بالکل لکھ نہیں سکتے پھنس جاتے ہیں, پڑھ کے آئے نہیں ہیں, سوچا کہ ایسے ہی ہو جائے گا, پھر ہم جا کے سفارش کر لیں گے, سفارش کرتے ہیں تو جو ایکسپیکٹیشنز ان کی غلط ہوتی ہیں اس وقت, تو پھر مگر جو اس میں چیز میں نے دیکھا ہے 60%
17: بچے,
16: 50 سے لے کے 60% بچے سیریسلی جواب دیں گے
17: اور پڑھنے میں,
16: اور مجھے دیکھیں 50 سے 60% ہماری عوام کے لیے کی مستقبلیت زبردست ہے,
17: اچھا ریشو ہے.
16: وہ 40% جو ہمارے پرابلمٹک ہیں ان کو بھی ہمیں ہینڈل کرنا پڑتا ہے, ان سے بات کرنی پڑتی ہے, سمجھانا پڑتا ہے جب ریپیٹرز بنتے ہیں, مگر سنتے ہیں وہ.
17: صحیح,
16: اگر آپ ان کو سمجھائیں گے, ان کو چیز صحیح دکھائیں گے تو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور پھر ان کے اگر ایک نہیں سمجھ رہا تو دوست کہتا یار غلط تو نہیں.
17: صحیح,
16: نتیجہ ہے کہ ان میں جو دوستیاں ہیں, اگر دوست شروع ہو جائیں سمجھنا تو صحبت جو ان کی بنتی ہے پھر وہ بڑی مثبت بنتی ہے, بڑی پکی بنتی ہے.
17: زبردست بات ہے, بہت ہی زبردست قسم کی یہ گفتگو ہے اور بڑی انفارمیٹیو ہے. اچھا, بحیثیت استاد تو میں نے پوچھ لیا, گھر میں آپ کی سنتے ہیں بچے؟
16: آج کل کیا سمجھنا
17: بڑی نہیں, صاحبہ نے جتنی ٹھنڈی آہ بھری ہے, بہت کچھ زبان بے زبانی میں بہت کچھ بیان ہوا.
16: ہم نے یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہی ہوں اپنے بچوں میں ڈیفینیٹلی ٹرائی کیا,
17: بالکل.
16: وہ ایک حد تک تھا, جب شادی ہو گئی سب چیز ہو گئے بچے آ گئے تو اب وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں,
17: جانتے ہیں,
16: اب
17: آپ نے ان کو تیار کر دیا.
16: مگر جو چیز اللہ کا شکر ہے میری بہویں جو ہیں یہ سنتی ہیں,
17: زبردست.
16: جب
17: وہ تو آپ بڑی خوش نصیب ہیں.
16: میں بہت خوش نصیب ہوں, دونوں میری دو میری بہویں ہیں الحمدللہ, دونوں اپنی پی ایچ ڈی کر چکے ہیں دونوں, تو یہ نہیں کہ کوئی کم ہے
17: تعلیم ماشاء اللہ,
16: مگر یہ ہے کہ وہ سنتی ہیں, پھر ان کے ذریعے سے پھر لڑکوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے آہستہ آہستہ, جس کو کہتے ہیں, کیونکہ آج کل ہمارے جو, اور میں خوش ہوں اس بات کے, ہمارے جو بیٹے ہوتے ہیں اپنی بہو کی عزت کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ بہو کے ذریعے سے ساس کو کام کرنا پڑتا ہے,
17: چینل یوز کرنا پڑتا, ڈپلومیٹک چینل یوز کرنے پڑتے ہیں. زندگی میں یہ کرنے چاہیے, میرا خیال
16: ہونا چاہیے,
17: خوبصورت زندگی کے لیے یہ ضروری,
16: خوبصورت ہے, اس میں محبت ہے, پھر بچی کو بھی ایک احساس ہوتا ہے, وہ بھی اس کی حیثیت اچھی ہے,
17: ایک ڈگنیٹی ہے,
16: بالکل اسی کے ساتھ اس کو لے کے
17: پھر وہ اون کرتے ہیں اس گھر کو, اس رشتے کو. میرا خیال ہے یہ خوبصورتی ہے, اور
16: کبھی ناک بھی چڑھا دیتی ہیں, کبھی مانتی بھی نہیں, سو کیا ہوا,
17: کیا ہوا, اپنے بچے بھی نہیں مانتے کبھی,
16: تو
17: کبھی تو وہ بھی سارا کے سامنے.
16: بالکل سارا مسئلہ میرے خیال میں ہے کہ ہمیں ہم کم کوشش کر رہے ہیں,
17: کوشش کر رہے
16: ہیں. اگر ہم بڑے طرح زیادہ کوشش کریں بغیر دھمکی کے,
17: ہاں دھمکی نہیں ہونی چاہیے,
16: دھمکی نہیں ہونی چاہیے, جہاں آپ نے دھمکی کیا نا ان کا دماغ بند ہو جاتا,
17: ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے,
16: کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے.
17: بالکل,
16: آپ کو اپنے بچوں سے بات کرنی ہے, گفتگو کرنی ہے. بعض دفعہ تو سمجھیے کہ جب میرے بیٹے مجھ سے بحث کر کے نکلتے ہیں کمرے سے تو میں تو سو جاتی ہوں. مگر وہ جو چلتا ہے بیک اینڈ فورتھ, اس کا پھر آگے اثر ہوتا ہے.
17: اثر ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ڈائیلاگ سب سے اچھی چیز ہے, کہ سب سے آپ کو کرنا چاہیے.
16: سمجھ بہت پیدا ہوتی ہے,
17: پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے,
16: بھروسہ
17: ہونا چاہیے, بھروسہ ہونا چاہیے. گرینڈ چلڈرن سے ان کے ساتھ انجوائے کرتی ہیں, ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں.
16: ہاں وہ تو کھیل کود میں ابھی چھوٹے ہیں, کھیل کود میں چیخم پٹاخ میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم نے ابھی سے, ہماری بہویں بھی, ہم بھی, ہمارے بیٹے جو ہیں سب, ہم لوگ ابھی سے ان کو چیزیں سکھاتے ہیں. ابھی سے اگر ابھی سے سکھائیں گے تو آگے پھل اچھا نکلے گا. اگر ابھی نہیں سکھائیں گے تو یہ ہمارے اسمارٹ فون نے ہمیں بہت تباہ کیا.
17: ہاں یہ تو
16: اس کے اندر اتنی چیزیں غلط بھی ہیں.
17: بالکل,
16: تو جب بچے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یقین
17: قبل از وقت ہیں.
16: نہیں, قبل از وقت کے علاوہ غلط چیزیں بھی ہیں,
17: غلط بھی ہیں,
16: جھوٹ بھی اس میں موجود ہے.
17: جھوٹ بھی بہت ہے, بالکل صحیح.
16: تو نتیجہ ہے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ صحیح نہیں,
17: یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط,
16: کیسے نہیں صحیح ہے, یہ تو سوشل میڈیا میں. ہاں بھائی, پھر سمجھائیے. تو محنت ہماری جو ہے اور وقت, دو چیزوں کو ہمیں دینا پڑے گا,
17: دینا پڑے گا تربیت کے لیے.
16: تبھی آپ کے مستقبل میں آپ کے بچوں کی مستقبل بنے گی,
17: مستقبل میں بچوں کا مستقبل. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کچھ گھریلو مسائل جو ہوتے ہیں, جیسے ساس بہو کا تو ایشو ہے, شوہر اور بیوی کے تعلقات. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک الگ کیٹیگری ہے, ایک الگ ہی سین نظر آتا ہے. ہمارے ہاں ڈیورس کے ریشوز زیادہ ہیں, جھگڑے زیادہ ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ عورتوں کو جلا دیا گیا, بھائی لڑکی کو جلا دیا, جہیز کے لیے جلا دیا. اب تو بروٹلی ایسا مرڈر ہوتا ہے کہ آپ نارمل سوچ نہیں سکتے. یہ اس کے کیا ریزن ہے؟ اتنا اسٹریس ہے کیا؟ اتنی انزائٹی ہے؟ اتنے نیگیٹو ہو گئے ہیں؟
16: دو چیزیں ہیں. ذرائع ابلاغ پھیل گیا,
17: ٹھیک ہے,
16: سوشل میڈیا آ گیا,
17: ٹھیک ہے.
16: ایک چیز یہاں شروع ہوتی ہے تو وائرل ہو جاتی.
17: صحیح ہے, صحیح.
16: وائرل کا مطلب ہے کہ تمام عام ہو گئی.
17: بالکل,
16: اور فلپین سب ہی پہنچ جائے گی, امریکہ تک پہنچ جائے گی.
17: بالکل, پوری دنیا میں گلوبل ویلج ہے. اب تو
16: گلوبل ویلج ہے. اب گلوبل ویلج میں بڑے سننے والے ہیں,
17: صحیح بات,
16: پھر بولنے والے آتے ہیں.
17: بالکل,
16: تو نتیجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں ہیں,
17: ٹھیک ہے,
16: اس کی فیصد ہو 5%, لیکن جب سوشل میڈیا پہ آتا ہے تو لگتا ہے جیسے وہ 80%. ایک وہ پرابلم ہے,
17: ٹھیک ہے.
16: دوسرا پرابلم جو ہے,
17: ٹرینڈنگ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں.
16: دوسرا پرابلم ہے کہ باقاعدہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا میں ویڈیوز ہیں جو وائلنس کو پروموٹ کرتے ہیں.
17: اچھا, بالکل ایسا.
16: بچے جب دیکھتے ہیں اس کو, وائلنس کو, تو ہم جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو ہم کیا کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ کون کون سے فلم دیکھ رہے ہیں. آج کل نہیں, آج کل ٹرین کی بھی اگر فلم ہے تو وہ جا کے ٹکر مار رہی ہے دوسرے ٹرین سے.
17: بالکل ایسے ہی,
16: تو جب ٹکر مار رہی ہے تو آپ دکھا رہے ہیں کہ جی ٹکر ہو سکتی ہے. وائلنس بالکل ٹھیک ہے, نارمل ہو گئی.
17: ہاں جی,
16: اس کی وجہ سے پھر بچے کیا کرتے ہیں,
17: وہ جو گیمز کھیل رہے ہیں, کھیل رہے ہیں,
16: ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں,
17: لڑنے لگتے ہیں, مرڈر ہو رہے ہیں.
16: اچھا, جب تھپڑ لگتی ہے تو ایک دم سے حیران ہوتے کہ تھپڑ کیوں لگ.
17: فزیکل بھی ہوتا ہے کچھ.
16: ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو لگا دی تو پھر وہ ایک دم ہاتھا پائی شروع ہو گئی. پھر آپ ان کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے. یہ چیزیں ہماری کمپلیکیٹ اس میں کر دیا ہے. اور اس میں اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹ گڈ سینس, جس کو تو سمجھداری سے جو سمجھیے, والدین کی ذمہ داریاں جو ہیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں
17: ان کی.
16: کیوں ہم آ گئے ہیں مینٹل ایرا میں, یہ ہے جو ذہنی انفارمیشن وافے آ گیا, ہائی ٹیک زمانہ آ گیا.
17: بالکل,
16: ایک نئی صدی آپ کی کھل گئی ہے جس کے اندر ذہن زیادہ کام کرے گا. تو جب ذہن زیادہ کام کرے گا تو ہر ایک پیرنٹ پہ,
17: بالکل,
16: باقاعدہ ماں باپ پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کو تیار کیجیے اس دور کے لیے,
17: اس دور کے لیے. اور بہت ساری
16: سمجھداری کے ساتھ,
17: بالکل, بہت اہم بات ہے. چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مزید گفتگو کریں گے. والدین پہ بڑی ذمہ داری ہے اور والدین کو خود بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے. کیا خیال ہے, اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے والدین کو؟
16: بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور اب یہ کہنا کہ ہم نہیں جانتے وہ ختم ہو گیا. آپ چلے جائیں سوشل میڈیا میں,
17: بالکل,
16: اگڑم سگڑم بھی ہیں اور صحیح چیزیں بھی
17: صحیح چیزیں بھی ہیں. بالکل. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسی موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شاہدہ جمیل, میں ہوں حنا نقوی اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو پوڈ کاسٹ ود حنا نقوی ایف ایم 100 پہ, اور دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. ایک چھوٹا سا وقفہ.
18: ذرا بہن ذرا بات تو سنو,
4: ہٹو پیچھے بھاگو.
18: احمد ہٹو وہاں سے.
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
6: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنیں, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں, اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
19: Keep it locked to 100 FM.
18: ذرا بہن ذرا بات تو سنو,
4: ہٹو پیچھے بھاگو.
18: احمد ہٹو وہاں سے.
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
6: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنیں, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں, اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
20: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
21: Like us on facebook.com/fm247365.
17: FM247365. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں حنا نقوی, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 لائیو کراچی اسٹوڈیوز سے ریڈیو پوڈ کاسٹ ود حنا نقوی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شاہدہ جمیل. اچھا میم, ہم وقفے پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے بچوں کی تربیت کی, والدین کی, اور خواتین پہ جو تشدد یا جو معاملات ہوتے ہیں, شادی کے, طلاق کے, یہ سارے معاملات. اچھا ایک آپ نے بہت سارے کام کیے ہیں, ایک وہ پاگل خانے کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے, ذرا اس کی تھوڑی سی میں چاہوں گی.
16: 1912 کی قانون
17: جی,
16: اس کو کہتے تھے لونسی ایکٹ.
17: اچھا,
16: تو جیسے
17: لونسی ایکٹ,
16: لونسی, لونسی کا مطلب ہے ذہنی
17: توازن.
16: اچھا, اب وہ لفظ پرانا ہے,
17: صحیح,
16: آج کل ہم کہتے ہیں ذہنی بیماری.
17: ٹھیک, ٹھیک ہے.
16: مینٹل ہیلتھ کے بارے یعنی ذہنی صحت, ذہنی صحت کا مسئلہ. اب وہ پرانا ایکٹ آ رہا تھا, مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے پرانے ایکٹ ہیں بہت ہی اچھے ہیں,
17: بالکل
16: ہم تھوڑی ترمیم کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں, ہمارے بہت سے ایسے پرانے.
17: ٹھیک ہے,
16: تو ڈیٹ کا مسئلہ نہیں تھا, اس کا انداز. جو ذہنی مریض ہے اس کا طریقہ کار جو ہے ان کا, ان کو دیکھ بھال کرنا, وہ بدل گیا ہے.
17: اچھا,
16: جدید دور آ گیا ہے,
17: بالکل
16: جدید آلات ہیں, سوچ سائیکو انالیسس آ گئی, ہزار چیزیں. یہ کیا کرتا تھا, اس کو کسی نے بدلا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اجازت تھی کہ خاندان والے جو ہیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, وہ بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے بن جاتے ہیں گارڈینز.
17: اچھا,
16: ٹھیک ہے. اب وہ گارڈین بن جاتے ہیں, دو منٹ میں اس میں دستخط کی, کسی ڈاکٹر سے ہاں کروا دیا اور ان کو لے کے اور ان کی پوری جائیداد پہ ضبط.
17: اچھا,
16: اس کے باقاعدہ مالک بن جاتے ہیں.
17: صحیح.
16: وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں, ان میں لڑکیاں خاص طور سے جب وہ بڑے ہوتے ہیں, تو دو طریقے ہیں. ایک ہے ان کو حلف اٹھاتے ہیں قرآن شریف پہ کہ وہ شادی نہیں کرے گی.
17: ہاں جی, قرآن سے شادی نہ,
16: قرآن سے, قرآن سے یہ شادی نہیں ہے.
17: اچھا,
16: یہ بھی غلط فہمی.
17: اچھا,
16: قرآن پہ حلف ان سے لیا جاتا ہے کہ تم شادی نہیں,
17: شادی نہیں کرتے,
16: وعدہ.
17: اچھا,
16: اب دوسری چیز جو ہے اس کے اندر یہ کہ اگر وہ شادی بھی کریں گے تو پھر وہ اپنے رشتے دار کو کر دیں گے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, بڈھا ہو, پاگل ہو, کچھ بھی ہو, اس کو, تاکہ جائیداد خاندان کے اندر رہے. یہ ایک سسٹم تھا. تو جب میں باقاعدہ وفاق میں آئی تو سب سے پہلے یہ مسئلہ ہمارے جو ہیں جتنے ڈاکٹرز تھے
17: جی
16: ذہنی مریض کو جو دیکھ بھال کرتے, وہ بڑی گروپ بن کے آئے ہمارے پاس. ڈاکٹر مبشر, اس میں میں ان کو سراتی ہوں کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا. جب
17: بڑا انیشیٹو ہے
16: جی, انہوں نے آ کے, انہوں نے جا کے مشرف صاحب سے بھی بات کی, پھر آ کے ہم کو سمجھا. تو میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیے, ایک تو ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں,
17: صحیح,
16: اور میں اس کو بنا دوں اور وہ آپ کے لیے چوپٹ ہو جائے. وہی بات آ گئی نا کہ ناقص قانون کارندہ استعمال نہ کرے,
17: تو ایکسپرٹ کا ہونا,
16: ایکسپرٹ ہونا. ہم نے ان کے اس وقت ایک کانفرنس بھی ہو رہی تھی, اتفاق سے میں نے کہا کہ یہاں تو آپ کے فورنرز بھی بیٹھے ہوئے,
17: اچھا,
16: برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں بہت. تو میں نے کہا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو اپ گریڈ کیجیے.
17: صحیح.
16: اتنے میں میں نے پھر جا کے برطانیہ کا, جرمنی کا, آسٹریلیا کا, جتنے
17: سارے لوگ دیکھے
16: جس کو ہم کہتے ہیں اچھے ہسپتال جہاں موجود ہیں,
17: اچھا,
16: ان کو ہم نے پڑھا.
17: صحیح.
16: جب پھر ہم نے میٹنگ کی اور ہم کے ساتھ بیٹھے تو کچھ تھوڑی بہت مجھے بھی معلومات تھا, بالکل
17: ٹھیک ہے, آپ ہوم ورک کر کے آئی ہوئی,
16: میں تو وہ قانون کے سامنے گئے. اس میں سے پھر ان لوگ نے ہاں کر کرا کے ہماری پوری گروپ دو تین سے تین دن تک چلا. ہم لوگ شروع بیٹھتے تھے جب کانفرنس ان کی ختم ہوتی 10 بجے, کھانا وانا کھا کے, اور اس کے بعد ہمارا جا کے 5 بجے صبح ختم ہوتا,
17: صبح تک ساری رات,
16: تین دن. پھر اس کے بعد 2 منٹ گئے وہاں دو, پھر کانفرنس. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر یہ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس ہم نے اس کو بنایا.
17: اچھا,
16: اس کے اندر جو سب سے
17: بڑے کارنامے ہیں,
16: اس میں جو چیز ہم نے کی کہ اب کوئی رشتے دار کسی بچے کو رکھے تو وہ کسی ڈاکٹر, عام ڈاکٹر, کوئی بھی ڈاکٹر سے وہ دستخط کروا کے ان کے اوپر
17: کہ بھئی یہ
16: حق نہیں,
17: بچہ ذہنی بیماری میں,
16: یہ میرے تحویل میں ہے, میں اس کو باقاعدہ اس کی چیز دیکھوں. اب ان کو کیا کرنا ہوگا, ان کو دو ڈاکٹر جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں,
17: ٹھیک ہے,
16: گورنمنٹ کے, ان کو لانا پڑے گا. میڈیکل بورڈ بنے گی, جیسے ایک قانون میں موجود کرتے وہ بورڈ بنے گی. جب وہ ہاں کرے گی تب آپ بن سکتے ہیں گارڈین, اور پھر عدالت بن جائے گی ضامن ان کی جائیداد کا.
17: اچھا,
16: تو اب جو ہے ان کا جو ٹوٹل کنٹرول تھا اور خرید لیتے تھے, بیچ دیتے تھے, اور بالکل جس کو سمجھیے کہ ان کو آگ کر دیا, گھر کے اندر لانڈی کرتے رکھ دیا, وہ سب ہم نے اس کو کوشش کی اس کو ہم ختم کریں.
17: اچھا, یہ نارمل بچوں کا سوال آپ کا بھی, یہ دیکھیے, یا یہ جو ذہنی بیمار
16: نہیں, یتیم ہے,
17: یتیم ہے,
16: 5 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, اس کا بھائی مر گیا, اب آپ نے کیا کہ اس کے آپ بن گئے
17: چاچا بن گئے,
16: نہیں آپ نے گارڈین بن گئے,
17: گارڈین جو گارڈین
16: قانونی طور پہ ایک دفعہ آپ گارڈین بن گئے, آپ اس کے سارے جائیداد کے باقاعدہ سمجھیے کہ دیکھ بھال
17: کنٹرول
16: ہے. تو جب تک وہ بڑھتا ہے اتنے میں آپ نے بیچ دیا,
17: انڈر ایج ہوتا ہے
16: جب, اب یہ ہے کہ عدالت اس پہ آئے گی, کیونکہ قانون آلریڈی تھا, یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس ذریعے سے, اس قانون کے ذریعے سے نکل جائیں.
17: صحیح.
16: اور ہم نے کیا کہ ہم کو علاقہ وہیں پہ بند کیا.
17: صحیح.
16: اب ہم نے کوشش کی اس کو اتنا کڑا کڑے انداز میں بنا دے کہ وہ نہ کچ سکے. پھر بھی ہوتا ہے کبھی ادھر ادھر,
17: اس میں جھول نہیں ہے کوئی,
16: کوشش ہماری
17: کوشش ہے,
16: کوشش
17: نکالنے والے کبھی
16: جو اگر پوچھنے والا کوئی نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر وہ چیزیں چلتی
17: چلتی جاتی ہے. یہ بڑے میرا خیال ہے کہ بڑے کام ہیں اور یہ ہماری عام زندگی کے مسائل.
16: اس میں یہ بھی تھا کہ کوئی رشتہ دار ہے وہ نہیں آ کے کر سکتا, کوئی اور حقدار ہوگا تو وہ آ کے چیلنج کر سکتا. ہم نے اس کو کھول دیا کہ کسی کے پاس انفارمیشن ہے اس کے بارے میں, وہ آ کے باقاعدہ عدالت میں چیلنج کر سکتا. تو اس طرح سے بچوں کو تحفظ ملتی.
17: ٹھیک ہے, بات خاندان کی ہو رہی ہے, بات جب خاندان کی ہوگی تو آپ کی دادا کا بھی ذکر آئے گا اور آپ کے نانا کا بھی ذکر آئے گا. میں بتاتی چلوں کہ بہت ہی رچ آپ کا ایک خاندانی پس منظر ہے. دادا آپ کے درس و تدریس سے وابستگی رہی اور نانا کا سیاسی بصیرت ان کی آپ تک
16: پہنچی. دادا تھے چیف جسٹس
17: سر شاہ سلیمان,
16: جی ڈاکٹر سر شاہ محمد سلیمان, اور وہ تھے چیف جسٹس الہ آباد ہائی کورٹ کے
17: اور علی گڑھ یونیورسٹی,
16: علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس
17: وائس چانسلر. ان کے نام کا ہال بھی ہے وہاں پہ ابھی بھی. تو علم تو ظاہر سی بات ہے میراث میں ملا ہے آپ کو. اور نانا آپ کے حسین شہید سہروردی صاحب وزیر اعظم پاکستان بھی رہے اور بنگال کے بھی رہے,
16: الیکٹڈ پریمیئر.
17: ہاں جی, تو سیاست بھی آئی
16: تو
17: بھاری انداز میں آئی اور بھاری انداز میں سیاست آئی. سیاسی کوئی آپ کی نظر نہیں آئی سرگرمی, کیوں سیاست میں آپ سرگرم نہیں نظر آئی؟
16: نہ سرگرم نظر نہیں آئی کیونکہ پاکستان میں ابھی آپ سیاسی بات آ جاتی,
17: جی
16: پاکستان میں ایک ایسا دور آیا سمجھیے کہ جتنے پرانے سیاست دان تھے ان کو ہٹا دیا گیا. ایوب صاحب آئے تھے تب تو انہوں نے ہٹایا. اب یہ اکثر و بیشتر ہم لوگ ایوب خان کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پہ سب فوج پہ آ جاتی ہے بات, یہ بالکل غلط ہے. ایوب خان صاحب
17: جیسے نہیں ہے,
16: نہیں ایوب خان صاحب کا اپنا طرز تھا,
17: ٹھیک ہے
16: وہ آئے اپنے لیے, فوج کو استعمال کیا وہ الگ چیز ہے. آئے فوج کو انہوں نے 6 مہینے بعد واپس بھیج دیا, فوج کا تعلق نہیں ہے, ان کی جو گروہ ہے اس نے باقاعدہ اس کو چلایا. اب اس کی کوشش تھی کہ یہاں پہ ایک تبدیلی لائیں اور وہ تبدیلی میں جتنی زیادہ ہمارے سیاستدان تھے ان سب کو کنارہ کش کیا.
17: ہماری محترمہ فاطمہ جنا اسی دور میں ہمیں دیکھے نا, ایک بڑا سرمایہ ہمارا
16: ان کے اوپر نشان آتا ہے باقاعدہ, ان کو ہٹ کیا اور میرے نانا کو بھی ہٹ کیا. اس کے علاوہ اس سے پہلے بہت سی چیزیں ہوئی اور بہت سی ہماری سمجھیے کہ لوگوں جو ہمارے قابل لوگ تھے بہت سارے لوگوں کو کنارہ کش کر. اب انہوں نے اپنے بنائے ہوئے سیاستدان کو آگے لے کے آئے,
17: ٹھیک
16: جب وہ خود چلے گئے اور ان کے اپنے سیاستدان آئے تو ان کی ایک ہی کوشش تھی کہ ہم

0: دان آئے تو ان کی ایک ہی کوشش تھی کہ ہم پورے وہ لوگوں کو ایک دم کنارے پہ ڈال دیں.
1: ٹھیک ہے, تو جو اصل تحریک کے یا پاکستان کے صحیح سیاستدان تھے ان کی بات,
0: کم از کم جو بھی ان کو
1: جن کے پاس ایک نظریہ
0: رکاوٹ نظر آیا ان کی عروج پہ. اب ہم بنگال سے نانا کا تعلق تھا تو وہ فیلنگ تھی کہ جو بنگال ہم سے ہٹ چلا جائے.
1: ٹھیک ہے,
0: ایک فیلنگ تھی. دوسرا تھا کہ پھر اگر وہ وہاں سے حاوی ہو کے بن جائیں گے وزیر اعظم تو پھر ہم وزیر اعظم نہیں بن سکتے, یہ بھی فیلنگ تھی. نتیجہ ہے کہ اس پورے ٹینشن کے اندر علیحدگی ہو گئی. جب علیحدگی ہو گئی ہم نے فیصلہ, ہم نے تو پاکستان کے لیے لڑے تھے تو ہم لوگ پاکستان میں رہے. جب ہم پاکستان میں رہے تو پھر بھی ہمیں عزت دی گئی مگر ہمیں کنارہ کش رکھا گیا. اظہر خان صاحب نے پھر باقاعدہ ہمیں آگے لے کے آئے, ہم ان کی پارٹی میں تھے کافی عرصے تک مگر پھر کچھ ہمارے اپنی سوچ میں ان کی سوچ میں ذرا ہمارا اختلاف تھا بہت سی چیزوں پہ, تو ہم پھر اس کو چپ سے ہم وہاں سے چلے گئے. جب ہٹ گئے تو اس کے بعد پھر وقت ہم اپنے کام میں اپنے اس میں
1: پروفیشن میں
0: بزی ہو گئے. پھر ہمارے ہسبینڈ بھی وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو ہم لوگ دونوں اپنی سمجھیے کہ
1: اپنی زندگی میں مگن رہے, اپنا پروفیشنل لائف,
0: بچے پیدا, ہمارے بچے ہوئے بڑے ہوئے چلے گئے میں, اتنے میں پھر مشرف صاحب آئے.
1: ٹھیک ہے,
0: جب مشرف صاحب نے پہلی دفعہ انہوں نے جب یہ کہا تو میں نے ہاں کیا اور ہم آئے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت دہشت گردی پورے پاکستان میں سمجھیے کہ جینا حرام کر دیا تھا.
1: بالکل ایسے ہی,
0: دیکھیں کسی بھی چوراہے پہ آئیے تو یہ سفید جو ٹویوٹا کرو
1: 97 98 99 بالکل
0: شروع ہوتا ہے 1995 سے,
1: جی
0: آ جاتا ہے 2000 ہم 99 تک. جو گولی چلانا جانتے ہیں وہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ہمیں وہاں پہ ساتھ, تو ہم نے اس وقت پھر ساتھ دیا اور بڑی کوشش کی. تو پھر اس کے بعد پھر ہمارے اوپر یہ بھی بات کی گئی کہ آپ قانون کو ٹھیک کریں, جو قانون ٹھیک سے چل نہیں رہا ہے وہی ناقص قانون تو اس کو پھر اس میں پھر بہت ساری چیزوں کا ہم نے مطالعہ کر کے اس کو ہم نے پھر چینج کیا. اس کے بعد چیزیں کنٹرول میں
1: آنے لگی. تو سیاسی مطلب یہ کہ بھرپور سیاست میں آپ کنارہ کر گئے.
0: دیکھیے بھرپور سیاست کے لیے آپ کو بہت سارا پیسہ چاہیے. اب دو طریقہ ہے,
1: آپ اپنی سچائی کی گفتگو کریں گے, آپ پیسہ تو بہت چاہیے, کروڑوں کیمپین کے لیے چاہیے.
0: اگر آپ صحیح وکالت کریں گے تو اتنی پیسے نہیں ہوتے ہیں انسان میں, کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی باہر بھیج کے باقاعدہ تعلیم دینا یہ ذمہ داری ہے, مگر ہم اتنی آپ نہیں کمائی کر سکتے جو سیاست میں خربوں میں جا رہی ہے آج کل.
1: اوکے,
0: یہ نہیں کر سکتے, جس کا مطلب ہے کہ اگر میں منسٹر بنوں تو پھر وہ دوسرے مواقع پیدا ہوتا ہے. تو
1: ہم اتنا لگاؤں اور اتنا کماؤں والی کہانی ہے.
0: تو ہماری کوشش تھی کہ ہم کام بھی کر کے
1: صحیح
0: دامن صاف رہے اور پھر نکل آئے.
1: ٹھیک ہے,
0: دامن بچا کے چلے اور پھر ہم اس کے بعد ہم جب آ گئے, جب ہماری ضرورت نہیں تھی تو ہم اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے,
1: واپس اپنی روٹین میں اپنی زندگی میں پلٹ آئے.
0: پاکستانی ہے نا, پرانے پاکستانی جو ہے
1: پاکستانی,
0: ان میں یہ چیز,
1: نیا پاکستان نہیں ہے.
0: نہیں نہیں, ہمارے نئے بچے بھی ہیں ماشاء اللہ چشمہ بدور, وہ اب تو ہمارے بچے پریشان بھی ہیں بہت سی چیزوں سے,
1: بہت ساری چیزیں,
0: لیکن نہیں ٹھیک, حب الوطنی ہم نے دیکھا ہے ہمارے بچوں میں بہت بہت.
1: اچھا, ہم نے دیکھا, پوری قوم کو دیکھا ہم نے جب یہ واقعہ ہوا, مار کے حق کی بات ہم جو کر رہے ہیں, تو اس وقت سب بڑے متحد ہوئے, ساری قوم کی بات کر رہی ہوں میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی, لیکن خیر باقی بڑے لیول پہ بھی سب اتحاد سے ہی رہے. تو حب الوطنی تو ہے, اس کو نرش کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال.
0: بے شک
1: ایسا ہے,
0: بہترین بات آپ نے کی. اور نرش کس چیز سے ہوتی؟
1: کس سے؟
0: امید.
1: امید,
0: ہم جا رہے ہیں باہر, راستے میں دیکھ رہے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں,
1: بالکل ڈپریشن.
0: امید آئے گی؟
1: نہیں آئے گی.
0: آپ جا رہے ہیں بس میں تو آپ کو اوپر چھت پہ بھی بیٹھنا پڑ رہا ہے.
1: بالکل ایسا ہی ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اب وہ بھی مل جائے تو غنیمت ہے, کنوینس تو ہوتی نہیں ہے,
0: پبلک کنوینس, کھڑے انتظار کرنا پڑتا ہے اسی سڑی گرمی میں یا بارش میں یا برف میں, تینوں چیزوں.
1: بالکل.
0: اچھا, اب نتیجہ ہے وہ بےچارا غریب آدمی کرے گا کیا, اس کو کہیں پہنچنا ہے تو وہ چنگچی لے لے گا, کچھ لے لے گا,

0: وہ بھی ایک مسئلہ بنے گا.
1: بالکل
0: ٹریفک آپ کی جو پھنس جاتی ہے,
1: پھر
0: کون آ کے
1: ماس ٹرانسپورٹ نہیں ہے,
0: ٹھیک کون کر رہا ہے اس کو؟ بس کنڈکٹر اترتے ہیں, وہ بیٹھ کے ٹریفک کو صحیح کرتے ہیں, اس کے بعد پولیس آتی ہے.
1: ایسا ہی
0: اچھا ایسا ہی ان تکلیف جو ہے یہ ہماری حکومت کا جو سسٹم ہے یہاں پہ آ کے خلل ہوتی. جب روزگار پیدا ہوتا ہے
1: بالکل
0: تو آپ ہر جگہ ٹیکس لگانے لگتے ہیں, جیسے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی کمائی کرے.
1: بالکل
0: آپ رہ رہے ہیں بڑے عمدہ طریقے سے, لیکن جو مڈل کلاس آپ کی ہے آپ مڈل کلاس کو کچل کے اور کم کرے اس کے اوپر ٹیکس آپ نے بھاری ڈال دیا, آپ نے بجلی کے سرسے ڈال دیا. اب نتیجہ آپ نے زندگی کا جینا
1: کتنا
0: مشکل کرتی ہے.
1: بالکل بہت بہت
0: ابھی بھی جو خبریں آئی ہیں کہ جو بچے جو ہمارے ہیں اب انہوں نے کوشش کیا کہ ادھر نوکری نہیں مل رہی, غیر یعنی ہمارے یہاں انمپلائمنٹ ہے.
1: بالکل
0: وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سے طریقے سے اپنے یوٹیوب کے ذریعے سے کچھ ذریعہ معاش ان کا بن جائے.
1: بالکل
0: اب وہ کر رہے ہیں تو اب اناؤنس آ گئی کہ جی ہم اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے.
1: اس پہ ٹیکس
0: یہ کیا ہو گیا؟ آپ کا کام ہے تیر چلانا غریب آدمی کی روزی پہ,
1: سانس نہ لے جیے نہیں. بالکل
0: نہیں, یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر خلل ہے سوچ میں, اور ان کو یہ تبدیل کرنا پڑے گا. ورنہ جب امید کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی ملک میں آپ اس کو جا کے دھچکا دیں گے تو وہاں مایوسی آئے گی.
1: مایوسی آئے گی بالکل.
0: پھر کہنا حب الوطنی, حب الوطنی بھی جس کو کہتے ہیں روزگار کے ساتھ چلتی ہے.
1: بالکل بالکل محبت تو تبھی ہوگی نا, وہ کہتے ہیں نا خالی پیٹ محبت نہیں ہوتی.
0: خالی پیٹ میں تو گڑ گڑ پیٹ کرتا ہوں, گڑ گڑ آپ کے پاس تو کوئی اور وقت کرنے کا.
1: بالکل
0: پھر کوئی بیمار ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے؟
1: اچھا ہیلتھ کے بھی ہمارے یہاں مسائل بہت ہیں, صحت پہ کوئی توجہ نہیں ہے, نہ ہاسپٹلز ہیں نہ فیسلٹیز ہیں.
0: ہاسپٹل
1: نہیں اس طرح,
0: مگر مہنگا ہے, پیسہ لگتا ہے.
1: گورنمنٹ سرکار کی طرف سے تو نہیں ہے نا فیسلٹیز. آپ دیکھیں گورنمنٹ ہاسپٹلز کا حال,
0: این آئی سی وی ڈی غالباً اچھا
1: اچھا ہے, لیکن لوڈ کتنا ہے؟
0: کم ہے,
1: میں یہ کہہ رہی ہوں,
0: یعنی آپ کی ڈیمانڈ سے زیادہ بہت صحیح ہے.
1: بالکل
0: مگر یہ ہے لیکن تکلیف ہے,
1: تکلیف ہے.
0: جب ایک آدمی پانچ سمجھیے کہ 50,000 نہیں کما سکتا ماہانہ,
1: بالکل
0: وہ اپنے خاندان کو ہسپتال میں جا کے اس کے اخراجات کیسے پورے گا؟ 50,000 میں بڑی اونچی بات کر رہی ہوں. لوگ یہاں کام کر رہے ہیں 15,000 ماہانہ, 20,000 ماہانہ, اللہ معاف کرے,
1: اور اس سے زیادہ بل آ جاتے.
0: لو ویج سوسائٹی اور ہائی کاسٹ آف لیونگ, آپ نے دو چیزیں کر دی تو آپ نے تو تباہ کر دیا اپنے عوام کو.
1: یہ بہت ہی سوچنے والی باتیں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ باشعور لوگ اس اذیت کو برداشت کر رہے ہیں کہ انہیں سب پتا ہے کہ کیا غلط ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کس طرح صحیح ہو سکتا ہے, لیکن بے بس ہیں, بہت ساری جگہوں پہ بے بس بھی ہیں. اچھا زندگی میں آپ نے بڑے نشیب و فراز دیکھے, بہت کچھ زندگی کا تجربہ ہے, کیا سیکھا زندگی سے یا کیا کھویا کیا پایا, کیا کہیں گی؟
0: ایک چیز سیکھیں, بہت سارے پیسے ہوتے تو ہم بھی سیاست میں آ جاتے ہیں.
1: ٹھیک ٹھیک اچھا پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہم سیاست نہیں کرتے,
0: بہت مار کھائی ہم نے اس کی وجہ سے, کیونکہ آپ کو جب مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ آپ بول رہے ہیں, آپ کو پھر لوگوں کو بلانا پڑتا ہے, بٹھانا پڑتا ہے, کھانا کھلانا پڑتا ہے, چیزیں کرنی پڑتی, ایک آپ نے کانفرنس کی, دوسری کانفرنس کی, یعنی یہ ایک سلسلہ ہے. اچھا وہ سلسلہ جو ہے وہ مہنگا پڑتا ہے. تو عام طور پہ بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں, بہت اچھے قابل لوگ ہیں, وہ پھر سیاست کے پیچھے ہٹ گئے. باہر کے ملکوں میں آسان ہے, یہاں نہیں ہے.
1: ٹھیک ہے
0: اچھا اب نتیجہ یہ ہے کہ چلیے بے شک وہ ہے, تو پھر اس میں یہ ہے کہ ہم کیا کریں, ہمیں کرنا ہے تو پھر ہمیں جو بھی موقع ملتا ہے ایک تو اپنی پروفیشن اور اپنے کام اور ان چیزوں میں لگ جاؤ, کم از کم کسی دن اس کا پھل آئے گا. اور یہ جو سوچ ہے بہت سے تعلیم یافتہ لوگ میں ہے, آج جگہ جگہ میں جاتی ہوں میں دیکھتی ہوں کام کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, ڈاکٹرز ہیں چیزیں, میں اپنے اپنے پرائیویٹ سیکٹرز میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے کر رہے ہیں, اور اس میں سٹیٹس سٹینڈرڈ سب چیز کوشش کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اور میں نے میرے خیال میں ملک اسی کی ان کی وجہ سے اور ان کی محنت اور ایسے لوگ
1: اصل تو وہی لوگ ہیں نا جو کام کر رہے ہیں.
0: اب آپ یہاں بیٹھی ہیں اور آپ اپنے طرف سے محنت کر رہی ہیں, ہم اپنے طرف سے محنت کر رہے ہیں, پاکستان اسی طرح چل رہا ہے.
1: بالکل بالکل ایسے ہی. اچھا یہ بتائیں فطرتن کیسی ہیں, غصے غصہ آتا ہے؟
0: یہ تو آپ کو مجھے پوچھنا چاہیے میرے بہو سے, تو میں کیسے بتاؤں, میں تو اپنی تعریف کروں گی. میرے بچوں سے پوچھ لیجیے. میرے
1: آپ کے جو سارے اسٹاف ہیں ان سے پوچھیں
0: پھر آپ کو پتا چلے گا
1: میڈم کیسی ہیں, میم غصہ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی.
0: اپنی تعریف ہی کروں گی تو فائدہ کیا ہوا.
1: نہیں ویسے اوورآل کیا امپریشن ہے؟
0: کوشش کرتی ہوں کہ نہیں غصے میں آئے. بعض دفعہ غصہ استعمال کرنا جب آدمی نے غلطی کی ہے اور وہ پھر بےمانی سے کسی اور پہ الزام ڈالنے کی نہیں کسی اور پہ الزام ڈالتا تاکہ وہ مصیبت میں بچ جاؤں, تب مجھے غصہ آتا. پھر اس کو سنا
1: کی طبیعت صحیح ہو.
0: لیکن اس موڑ پہ آنے سے پہلے آپ بہت چیزیں کر سکتی ہیں, اس کو سمجھا سکتی ہیں, چیزیں کر سکتی. آخر میں اگر نہیں سمجھ سکتا, وہ سیٹ نہیں ہوتا آپ کے پورے ماحول میں, پھر بہتر ہے کہ اس کو چھٹی
1: چھوڑ دیں.
0: بنسبت اس کے جو چیز مجھے سب سے زیادہ تکلیف دے ہے, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے ملازموں کو مارتے ہوئے. مجھے یہ کہتی ہوں کہ شرم نہیں آنی چاہیے,
1: نہیں
0: بالکل نہیں. اگر آپ اس کو تنخواہ دے رہے ہیں تو وہ آپ کو اپنا کام دے, اپنی محنت دے رہا ہے,
1: سروس کے اگینسٹ
0: مزدوری دے رہا ہے, تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا سکیں کسی کے اوپر بھی. اور یہ جو ہے سب سے بڑی چیز جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ جب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے ملازم پہ آپ نہیں اٹھا سکتے, وہ بھی آپ کی طرح آپ کام کر رہے ہیں, آپ اجرت حاصل کر رہے ہیں, وہ بھی کام کر رہا ہے اجرت حاصل کر رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کو دے رہے ہیں تو وہ آپ کا غلام ہے. غلام نہیں ہے, کوئی غلام نہیں ہے.
1: یہ غلامی کے کانسیپٹ سے نکلنا چاہیے, وہی بات ہے, فرعونیت نہیں ہونی چاہیے. اچھا کھانے میں چوزی ہیں یا ہر چیز کھا لیتی ہیں؟
0: کچھ چوزی ہوں, کریلا نہیں کھا سکتی.
1: اچھا
0: نہاری اور پائے نہیں کھا سکتی, اس میں چکنا بہت ہوتا ہے, پتہ نہیں کیوں
1: مجھے
0: جب میں کھاتی ہوں تو مجھے وہ کچھ الٹی سر آتی ہے, ان تینوں چیز. اس کے علاوہ کچا گوشت جو ہے جاپنیز کا وہ نہیں کھا سکتی,
1: ٹھیک ہے.
0: لیکن باقی جو چیزیں منع ہیں وہ تو الگ ہے, لیکن میں سارے ملک کے کھانے کھا چکی ہوں.
1: سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ سب سے کبھی موڈ ہے تو یہی کھانا ہے.
0: یو نو اللہ کا کمال ہے کہ وہی آلو
1: صحیح,
0: وہی پیاز
1: صحیح,
0: آپ ہر ملک میں جائیں اس کا اپنا انداز ہے.
1: انداز
0: یہ ہے اللہ کا کمال. یہ کہنا کہ صرف یہ ایک طریقے سے پک سکتا ہے یہ بالکل غلط ہے. جو ورائٹی ہے اس دنیا میں, جو گھروں نے معاشروں نے پیدا کیا ہے, یعنی سبحان اللہ, سب سے بڑی چیز کہ جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. چین میں چلے جائیں,
1: سب سے زیادہ کیا پسند؟
0: او سب سے زیادہ نہیں پوچھئے, بہت ساری چیزیں پسند.
1: بتائیں دو چار تو بتا دیں.
0: سمپل چیز بتاؤں؟
1: بتائیں مشکل میں بتائیں. میں کدو پکا رہی ہوں.
0: کدو کی بھاجی بہت پسند ہے.
1: اچھا کدو کی بھاجی.
0: چائنیز میں آتا ہے چاؤمین بہت پسند ہے, ٹھیک ہے, چلی بہت پسند ہے. یورپینس میں چلے جائیے تو وہاں پہ ان کے ہاں اسٹیک تو ہے, اس کے علاوہ ان کی چکن بہت زبردست ہے, ان کے برگرز بہت زبردست ہیں.
1: آپ تو پوری دنیا گھومی ہوئی ہیں.
0: جی ہاں, اللہ کا شکر ہے. تو آپ جاپان میں چلے جائیے, وہاں کی جو ہے ان کی ٹیمپورا ہے, پران ہے, ان کی چیزیں. میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں لذیذ کھانا نہ ہو, زبردست ہے.
1: کون سا ملک سب سے اچھا ہے وہاں کے لوگ لگے کہ یہ کمال لوگ ہیں؟ کوئی ہے ایسا ملک؟
0: امریکہ. امریکہ میں نے دیکھا,
1: ٹھیک ہے,
0: کمال کے لوگ ہیں, کمال کے لوگ جو انہوں نے سیٹ اپ کیا. برطانیہ بہت اچھا ہے لیکن اس وقت کچھ پرابلمس ہیں.
1: جرمنی کی
0: میں نے دیکھی, بہت اچھا انتظام ہے. آپ کی جاپان کے اندر جو صفائی میں نے,
1: صفائی اور مینرز
0: انداز ان کا جو, وہ کمال کے لوگ ہیں. اچھا وہاں پہ ٹرین کے لیے آپ کھڑے ہوں, جو آتی ہے اس کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کو ایک لکیر بنی ہوئی ہوتی ہے پلیٹ فارم پہ, آپ اس لکیر پہ کھڑے ہوں. ہم کہتے ہیں کیوں کہ کھڑے ہوں, جیسے آپ کھڑے ہوئے لوگ باقی جاپنیز پیچھے آ کے کھڑے. اوکے, جو ٹرین آتی ہے تو ٹرین کا دروازہ اسی لکیر پہ رکتی ہے.
1: اوکے, ہمارے ایکوریسی
0: اتنی ایکوریسی ہمارے یہاں
1: تو ہمارے تو کلی بھاگتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا وہ کہتا ہے, جی بوگی ادھر لگے گی تو ادھر لگ جاتی ہے.
0: باجی باجی آئے آئے
1: آئے آئے, تو ہم تو پیچھے,
0: ہم لوگ
1: پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. کمال ہے, صحیح بات ہے.
0: اتنی زیادہ انہوں نے آرگنائز کیا. دوسری جگہ جو میں نے دیکھا ہے وہ چین.
1: چین ہے زبردست. بہت مزہ آیا آپ سے بڑی مزیدار گفتگو, اور دل چاہ رہا ہے کہ یہ گفتگو کنٹینیو رہے, لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہے. چلتے چلتے کوئی خوبصورت سی بات, کوئی پیغام دینا چاہیں.
0: ایک ہی پیغام دوں گی کہ دیکھیں ہم لوگوں کو سمجھداری سے کام لینا ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: اس وقت دنیا میں بہت زیادہ خلفشار ہے, بہت سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. ہمیں تعلیم کی طرف زور دینا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. بچوں کے ساتھ جو گفتگو ہے اس کا انداز بدلیے, محبت آنا محبت رکھیں, ایک اچھے طریقے سے ان سے بات کریے, بچے سننے لگیں گے. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, شروع میں نہیں کریں گے لیکن اس کو چھوڑ نہ دیں, آپ لگے رہیں بچے کریں گے. اور تیسری چیز ہے دوستی پھیلائیے. یہ جو ہمارا ہے نا, ہم سب پاکستانی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے.
1: صحیح.
0: اگر خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ آتا ہے تو اس میں سب جو بھی وہاں موجود ہیں وہ مریں گے. وہ زلزلہ یہ نہیں دیکھا کہ یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچ ہے, کچھ نہیں, یہ پٹھان ہے. زلزلہ سب کو مارے گا.
1: تو
0: یہ جو چیز ہے یہ پاکستان ہمارا ہے, ہم کو اکٹھا ہو کے چلنا چاہیے اور ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. نفرت حقارت ہمارے لیے زہر ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: ہمارے اپنے گھرانے کے لیے, ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی ہمیں اسی محلے میں اسی ملک میں رہنا ہے. اور پھر پاکستان انشاءاللہ اس میں بڑی صلاحیت ہے. انشاءاللہ ہماری جو تکالیف ہیں یہ ٹھیک ہوتی چلی جائیں گے, ہوتی جائیں گی, اللہ کرم کرے گا. اور انشاءاللہ ہمارے بچوں کو جو مستقبل وہ چاہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ان کو ملے, اور ملے گا انشاءاللہ.
1: بالکل. بہت شکریہ, آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں, اور بڑی دلچسپ گفتگو رہی آپ سے ہمیشہ کی طرح. ہمارے ساتھ موجود تھی بیرسٹر شاہدہ جمیل, اور بات ہو رہی تھی بہت ملک کے حوالے سے, ملک کے مسائل کے حوالے سے اور قوانین کے حوالے سے. قوانین کو سمجھیں, قوانین کا اطلاق کریں, احترام کریں, اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز کا فرق ذہن میں رکھیں. حنا نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یاکام, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100. It's 5 p.m. This time check is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: Zara behan, zara baat to suno. Hatu peeche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
5: Hadise achanak hi hua karte hain. Ghabraye nahi. سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی, پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو.
9: یہ کیا ہے بھائی؟
8: ایک
9: जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन, ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
10: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
9: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IDFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے کہ فری چیک بک، فری بینکرز چیک، فری ایس ایم ایس الرٹس، فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز، فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ۔ تو آج ہی ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں۔ ایم سی بی بینک فار لائف۔
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
4: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab وہاں ایچ بی ایل۔
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں
6: اینڈ جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی جس کیش
7: اینڈ لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے
8: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا
7: اینڈ لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ، 100% آگے بڑھو بنا رکے۔
9: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں، اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
10: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: ایزیسٹ ٹیوب لیس دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لیس بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ، جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے کہ فری چیک بک، فری بینکرز چیک، فری ایس ایم ایس الرٹس، فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز، فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ۔ تو آج ہی ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں۔ ایم سی بی، بینک فار لائف۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
3: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے لیے اہم پیغام، صدر پاکستان کی خصوصی ہدایات اور وزیر اعظم پاکستان کے کیش لیس اکانومی ویژن کے تحت بے نظیر کفالت پروگرام کی آئندہ قسط کی ادائیگی اب ہوگی صرف اور صرف بے نظیر موبائل سم پر کھلنے والے ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے۔ تو جن مستحق خواتین نے ابھی تک بے نظیر موبائل سم نہیں لی، وہ ابھی اپنا ذاتی موبائل فون ساتھ لے کر قریبی بی آئی ایس پی دفتر جائیں اور اپنی بے نظیر موبائل سم مفت حاصل کریں۔ یاد رکھیں، بے نظیر موبائل سم مفت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون 2026 ہے۔ قطار نہ انتظار، خواتین ہوں گی با اختیار۔ بے نظیر کا بے نظیر خواب، ہر عورت خود مختار، با اختیار۔
5: 1 2 3 یلو، 1 2 3 یلو۔
6: یہ کیا ہے بھائی؟
5: 1 جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ 2 جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور 3 یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹ میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
7: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیز کیش۔
5: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
8: کس نے کہا تھا پیسے

0: Your location for maximum music.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
4: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
6: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
7: Hadise achanak hi hua karte hain, ghabraye nahi. سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
8: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
9: 100 ایف ایم۔
8: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
10: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل

0: کنٹرول سافٹویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular دکھائے کام. AGS Tubular Battery دل کو ہے آرام.
3: And Cool King Hair Oil جیسے چلتا پھرتا اے سی.
4: And HBL Freedom Account جہاں خواب وہاں HBL.
5: And اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
6: And جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو. یہ لو بائی چیس کیش.
7: And live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
8: And Phoenix لگا اور بھول جا. Phoenix لگا اور بھول جا.
9: And Lifebuoy anti dandruff shampoo with yogurt and egg. 100% آگے بڑھو بنا رکے.
10: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا, مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
11: ہم نے اپنا آپ کو 3 بار موت دیکھا.
12: ٹائم سی منوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا, میں نہیں بچا.
13: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی, سانو ماریا, سانو کٹیا.
10: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
14: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
10: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملگیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج, گرفتاریاں, جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں. خواب ضرور دیکھیں, بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
15: FM 247365. Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
16: Only music, no RJ talk.
15: This is FM 100.
17: Come on.

0: and
1: Lifebuoy anti dandruff shampoo with yogurt and egg 100% aage badho bina ruke
2: بین الاقوامی سطح پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے
5: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے
6: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے
8: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365 FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان السلام علیکم پاکستان پاکستان

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
4: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab وہاں ایچ بی ایل۔
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لے،
6: اینڈ جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی جس کیش،
7: اینڈ لیو رائڈر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کانورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے،
8: اینڈ

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ This is your music.

0: your location for maximum music.
1: FM 100.
2: Like us on Facebook.com/FM247365.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
4: Assalamualaikum Pakistan.
5: Azan-e-Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
6: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. سورہ یونس.
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمن خان، اکراس دی نیشن.
4: Evening 5 time.

0: سے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
2: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
4: مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
5: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
2: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں۔
4: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
5: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
4: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیں،
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
5: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
2: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی۔ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں۔ PTA.txt محفوظ ہے، لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل URL ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ، OTP یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی IT ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA۔
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: FM 24/7 365 FM 24/7 365 100 100
9: Evening Drive Time with

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمی خان، اکراس دی نیشن.
4: ذرا بہن، ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے، بھاگو. احمد، ہٹو وہاں سے.
0: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
5: دیکھ کے نہیں چلاتا کیا؟
6: ہم لوگ کو بائک چلانی آتی تو چلاتے کیوں؟ جب دیکھو
7: ہلکا سا ٹچ ہوا لیکن ریاکشن فل ایکشن مووی. چھوٹی سی بات لیکن سین بڑا. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی.
8: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو.
9: یہ کیا ہے بھائی؟
8: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
10: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
8: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.

0: Hello, my check 1 2 3. Assalamu alaikum and assalamu alaikum Pakistan. Sabhi sunne walon ko Ayaz Ahmed ki janib se adab. Kya hal, kaisi tabiyat, kaise mizaj? I hope sab theek hoga, maze mein hoga. Sun rahe hain FM 100. Aur mulaqat hoti hai 9 to 11. اور میسیجز کرتے ہیں کہ اچھا اسپیس ٹیکس کریں گے سینڈ کریں گے 3636 پر فرائیڈے اور فرائیڈے والے دن میں آپ کو ذرا بہت پرانے گانے سناتا ہوں لیکن آج ذرا پرانے گانے لیکن نئے سٹائل میں بھی ہوں گے سخت مکس میں آپ کو سناؤں گا گانے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی کمرشل بریک یعنی دو منٹ کی ملتے ہیں بریک کے بعد
1: ایک لڑکی جب پڑھے گی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی ایک لڑکی جب پڑھے گی تو خود مختار بنے گی ایک سمجھدار ماں بنے گی صرف اپنی ہی نہیں بلکہ سارے گھرانے کی زندگی بدلے گی آنے والی نسلیں سنوارے گی ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
4: Us on facebook.com/fm247365 fm247365
5: active yummy adorable seven
6: seen I've got a crush on you ye pyaas to suno yaar

ہے جناب، ویلکم بیک، سن رہے ہیں FM 100 آیاز احمد روزانہ. یہ بھی بڑا ہٹ گانا روزانہ، جس کا نام روزانہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں یہ. اچھا جی، نورین توصیف، بہت خوبصورت کیو شیٹ ہے، مزہ ڈاڈو سٹو. ادیب بڑی مہربانی، ڈاڈو مہربانی، شکریہ. یہ بھی عجیب کمبینیشن ہے، انگریزی گانے پیچھے بیک گراؤنڈ میں، آگے سندھی گانے، پنجابی بیچ میں بھی، فل مکس چارٹ. رائٹ جناب، نیکسٹ ٹریک کی جانب بھی بڑھتے ہیں، اور فرین سے زیادہ کامیڈی نہیں کرو، بالکل کامیڈی نہیں کرو، گرمی میں کامیڈی بالکل اچھی نہیں لگتی. رائٹ جناب، نیکسٹ ٹریک کی جانب، اور یہ ہے کون؟ شہزاد رائے.

ہے جناب بالی, یہ بھی بہت ہٹ گانا. اور ایک اور بینڈ جو میرا بڑا فیوریٹ اور جس کے ووکلسٹ فاروق کیا کہنے, اور ان کا ایک گانا تو بہت ہی اچھا, لیکن اس گانے کی بھی اپنی بات ہے. گانے کا نام ہے جی جلن, اور بینڈ تھا آرو.

0: السلام عليكم السلام عليكم باكستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اینے سونے
1: حبیبی.
0: آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب تین بجے تک, اور تین بجے تک کریں گے خوب ہلا تگلا, وہ بھی سلیپ لیس نائٹ میں. اس ہلے گلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے, اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے, کے چائے لکھیے, اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام, پیارا سا میسج, اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں, ٹریفک سگنل کی پاسداری کیجیے, بڑی مہربانی ہوگی. کوئی نہ کوئی میں سوال فلوٹ کرتا ہوں, آپ دیتے ہیں اس کا جواب, چاہے وہ جنرل نالج کا سوال ہو یا کوئی ریڈل ہو یا پھر کوئی, یعنی کہ سمجھ آئے نا, ٹاپک ٹاپک. اور کبھی کبھی تو ہم کچھ بھی نہیں رکھتے, خواہ مخواہ ایوی چرچا کرتے رہتے ہیں. آج میں سے میں سوچ رہا ہوں صرف چرچا کرتا رہا ہوں. خیر جی, آپ لوگوں کو وارم اپ کریں گے, اور وارم اپ میں ہم بلائیں گے ماہی کو. ماہی ہماری بہت ہی پیاری سی, میری پیاری سی چھوٹی سی بہن, وہ آتی رہتی تھی, تو جو بھی ماہی کے نام سے گانا چلتا ہے تو میں اس کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. تو ماہی جتنی بھی ہیں ان سب ماہیوں کو یہ ٹریک ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جناب. ہیلو پھڑو

راہی یہ عادت نہیں، بھول جائیں تمہیں راہی یہ عادت نہیں، اپنے انداز میں جیسے بھی یاد کر لو تو یہ ہی صحیح۔ اور یہ میرا خیال ہے میری پیاری سی بہنا، شہزادی بہنا، فرحین شہزادی ہیں، تھابی بھی یہی لکھتی ہیں، اور کہہ رہی ہیں ندیم بھائی اور میرے اینے سونے، ہائے ہائے سو سویٹ، جیتی رہو، مسکراتی رہو، شاد رہو، آباد رہو۔ اور السلام علیکم بھائی انم میمن، ارے واہ واہ واہ، بیلنس ڈلوایا نہیں ڈلوایا یہ بتانا مجھے، کیسے ہو بھائی؟ میری ایک کزن عائشہ میمن کی آج برتھ ڈے ہے، ارے واہ بھائی واہ بھائی، اور میرے سب کزن سن رہے ہیں، ارے واہ بھائی واہ بھائی واہ۔ پہلے یہ بتاؤ انم، عرفان میمن نے بیلنس ڈلوایا 500 کا یا نہیں ڈلوایا؟ پھر مجھے بتاؤ اس کنجوس کو، میں ذرا سناؤں، یعنی کہ سمجھ آئیں گے نا۔ اور بھائی ہم عائشہ میمن کو ضرور برتھ ڈے وش کریں گے۔ عائشہ کون سا گانا سنو گی؟ یہ تو سارے میمن کزنز جو ہیں یہ تو سجاد علی کے گانے سنتے ہیں، تم کون سا سنو گی؟ بتا دو بتا دو، جلدی سے بتا دو، وہی چلاؤں گا۔ انعام الحق صاحب آ گئے اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ کے والد محترم کیسے ہیں؟ ان کو سلام کہنا بھائی اور دعا دینا بھائی، بالکل دے دیں گے۔ اور آنٹی چاچی کائنات، کومل، اروسا، سنجیدہ، سمیر، سلیم، میمن بھائی اور سب سننے والوں کو سلام۔ انعام الحق بھائی، ان میں کئی نام ایسے ہیں جو غائب ہیں، جن میں کائنات ہے، کومل ہے، اروسا ہے اور چاچی ہے اور فی الحال سمیر بھی ہے، صرف سنجو ہیں جو گاہے بگاہے آتی ہیں، آج دیکھتی ہیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں، لیکن یہ چاروں جو ہیں یہ غائب ہیں۔ چاچی کا تو ہمیں پتا ہے انعام الحق بھائی، کائنات کی ہو گئی ہے شادی، اروسا کا پتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا پتا ہے کومل کا۔ تو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، لیکن آپ کا سلام جناب ہم نے پہنچا دیا ہے، ڈونٹ ورے ڈونٹ ورے۔ ابھی ہم ایک گانے کی جانب جا رہے ہیں اور یہ ہم گانا ڈیڈیکیٹ کریں گے ہماری ایک بہت ہی پیاری سی نیلی آنکھوں والی لسنر ہے جس کا نام ہے سمرین بلوچ، یہ گانا اس کو بہت پسند ہے۔ تو سمرین یہ گانا ہم سب کی جانب سے تمہارے لیے، ایلو پڑو۔

گرمی ہیں جی تے ہیں جی. کوئی یار ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کر لیا کرو یار تم لوگ. یار یار کیسے ہو تانیا سنجیوی آ گئی ہے. ہائے ہائے کہہ رہی ہیں لگتی تو بے خبر سی ہوں لیکن خبر میں ہوں. ارے تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں. واہ واہ واہ واہ واہ واہ. آج ان کی جانب سے بھی ایک بڑا خوبصورت سا شعر آ گیا. تمام ہی حسین سماعتوں کو انہوں نے سلام کہا ہے. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار دا لسننگ. آپ کا میسج اور باقی جو پارٹ ہے وہ ہم بعد میں ریڈ کریں گے. مرزا صاحب کہندے پہنے کہ ندیم بھائی زبردست یار یہ کہاں سے لائے سانگ یار سجاد صاحب کا. یہ سجاد علی کا جو سب سے فرسٹ ایلبم تھا لو لیٹر کے نام سے یہ اس کا گانا ہے. یہ آلموسٹ آئی تھنک کہ سجاد علی کا وہ ایلبم جو ہے کیسٹس آتی تھی اس دور میں. یہ اپروکسیمیٹلی 40 سال پرانا تو ہوگا 35-40 سال پرانا. تو یہ وہ ٹریک ہے مطلب سجاد علی صاحب کے بالکل شروع کے دور کا. تو اس میں سے میں نے یہ گانا چن کے نکالیا. ندیم بھائی اس سانگ میں تو عربی اور پشتو دونوں ٹچ آ رہے ہیں. عربی نہیں ہے پشتو ہے اردو اور پشتو. لالا اے وی چنگا جی کیا بات ہے سنے ہو. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. چلے اسی بات پر ہم ایک اور ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور یہ ٹریک جو ہے ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں جناب کن کی جانب سے. زرین نور کی جانب سے ہماری جانب سے ہماری بہت ہی پیاری سی لسنر سنجو کے لیے. سنجو آپ کے لیے گانا ہیلو پھڑو.

اچھا یہ میرا خیال یہ لکھ رہی ہیں جوس بنا کر پانی میں رکھاؤ, پانی میں ملا کر پینا چاہیے. یہ میری سمجھ میں نہیں آیا میرے باپ آپ کا میسج, لیکن میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ ہم کے سمجھ میں آئے مگر نہیں آئے ہیں. یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا آپ, اس طرح تو ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں میں. اور ایک شعر آپ کو سناتے ہیں, کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے, کسی کے بغیر دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں. کہیے واہ واہ واہ واہ واہ بھائی, بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا اب گرمی کے حوالے سے میں نے آپ کو بڑی اچھی اچھی سی باتیں بتائیں, وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ سود مند ثابت ہوں گی آپ کے لیے یہ باتیں. تو اب کیونکہ وقت محدود سا رہ گیا ہے تو ایک اور ٹریک کی جانب جانا ہے, اور یہ ٹریک ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں اور میرا دل کر رہا ہے یہ دو ٹریک چلانے کے لیے. تو آئی ہوپ کہ یو لائک اٹ, بڑا زبردست سا گانا ہے. چلے موسم اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا, کم از کم ہم گانا ہی ایسا سن لیں کہ جس کو سننے کے بعد دل کا موسم تھوڑا سا سہانا ہو جائے اور ایسا لگے کہ بارش ہو رہی ہے, اور ایسے لگے کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, ایسا لگے کہ بہت ہی رنگین

گرمی کے حوالے سے آج ساری ہم نے بات کی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام باتیں اچھی لگی ہوں گی. ہو سکتا ہے کسی کو اس حوالے سے کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے. خیر جی, گرمی بہت ہے, اس کا بہت بہت خیال رکھیے. میں تو آپ کا شو آخر تک سنتی ہوں. آئی سو سویٹ میری پیاری سی بہن زرین نور, جیتی رہو, مسکراتی رہو, شاد رہو, آباد رہو. تو گرمی کے حوالے سے کچھ بات کر رہا تھا میں, اور وہ یہ تھی کہ بہت خیال رکھیں اپنا, اور دعا بھی کریں اس کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے ہم سب پر. ہمارے اعمالوں کا جو حساب اس طرح لیا جا رہا ہے وہ اس طرح نہ لیا جائے, اور اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے خصوصی طور پر کراچی. اور ایک بہت ہی پیارا سا ٹریک ہے اور سجاد علی کی آواز ہے, ون آف مائی

بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وما

0: اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔
0: بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔
1: قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم۔
0: یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔

0: اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ،
0: اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔

0: جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں۔
1: فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ،
0: اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ،
0: انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔
1: فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
0: جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔

0: الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.
1: یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.

0: اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے، کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔
1: قال لن ارسله معكم حتى

یعقوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے۔

0: عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
1: اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا, اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا, بے شک حکم اسی کا ہے, میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں, اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.

0: اور جب وہ ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی، ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
1: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى

0: أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
1: اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا.
0: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية

0: جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا، پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو۔
1: قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون،
0: وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔
1: قالوا

0: حَكِيمٌ
1: وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شکر انعام اور میں اس کا ضامن ہوں۔
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ
1: وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔
0: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ
1: بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا۔

0: مبین.
1: انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے شریطے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں.
0: فبدأ بأوعيتهم

0: حَكِيمٌ
1: پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل

برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔

0: وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔
1: قول

0: یوسف نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔
1: فلما استيأسوا منه

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: جب وہ اس سے ناامید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے. سب سے بڑے نے کہا, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو, تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں, یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین.
1: تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا, آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا, مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے.

0: اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔
1: قال

0: انه هو العليم الحكيم.
1: جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے.
0: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
1: پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا.
0: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين.
1: بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے.
0: قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون.
1: انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندھوں کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.

0: إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ.
1: بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو, اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں.

0: جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔
0: یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟
1: قالوا انك لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين۔
0: وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
1: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔
0: وہ بولے خدا کی قسم خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين۔
0: یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے، خدا تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: يعلمون.
1: جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟

0: یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔
1: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔
0: اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔
1: قَالُوا

0: بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم،
0: انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: فلم

0: جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، مصر میں داخل ہو جائیے، خدا نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔
1: ورفع ابویہ علی العرش وخر

0: وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
1: اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے, اور اس وقت یوسف نے کہا, ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا, میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا, اور اس کے بعد کے شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا, آپ کو گاؤں سے یہاں لایا, بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے, وہ دانا اور حکمت والا ہے.

جب یہ سب باتیں ہو لی تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے۔
1: وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین،
0: اور بہت سے آدمی گو تم کتنے ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وما تسألهم عليه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین،
0: اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے، یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: وَكَ

0: اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں۔
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: اور یہ اکثر خدا